0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是 Tuarci 之声广播电台.
12: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
13: Da Türkiye Radio'da.
14: Khosume Türkiye'yi zayna Radio Gayana.
15: Etepşiye Radio Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aic Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye sadai Türkiye.
2: Anlavatkınola Türkiye avazı radyosu.
0: Edo ifonetis Türkiye.
10: Oldi radyo glas Türkiye.
3: Giderredi amuriyet Türkiye.
6: İni adala radyo suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
8: It Turkiye hangia radio ya.
10: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
12: Une histoire de solidarité.
13: La conscience collective du quartier, les fondations avarises et l'assurance sociale. De grands complexes architecturaux, de prestigieux hôpitaux et d'immenses caravansérails. C'étaient les empreintes monumentales que la civilisation des fondations pieuses, Wakf, imprimait dans la ville. Mais il existait aussi, au cœur des quartiers, dans les recoins de ruelles étroites, un pouls discret, loin de toute ostentation, mais battant au cœur même de la vie. Si un jour un incendie se